mortalis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam invocati sunt. Domine, non sum dignus, quid in tre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.